0: kuri bakin lewi sana ti ko som la nyura yeli aga na ta nogo be pa sin de bana sena
1: bogo fe